0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehir itxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Zizilik irratian, FM 100.
4: Ya, oain ondo, jarri musika?

0: hortziok ertziok, hilero lez, hementxe gaituzue.
1: Desazile hori, desa, ez da arreza hau, eh? Desa, ze...
0: Gaueko
2: bederatzietan.
1: Bueno, desazile hori, zi, bueno, desazile, desa, ze, la, desaceleración, ¿vale?
2: Zintzilik irratia.
3: Jode, txori bat.
0: Horeretako irrati librean.
4: Tres! Tres!
5: Irukide eta laugarren demoraldia.
4: Esto sí que no me lo esperaba.
2: Ertziok.
6: Ayuso entzun, Euskadi, Euskaldun.
5: Gaueko bederatzietan.
0: Batzutan puntualagea.
7: Gau indioz.
0: Horeretako irrati librea.
8: Y luego voy un poco cuerda ando también, en soco salto.
2: Hileko azken ostegunetan.
9: ¿Quién tiene razón?
7: ¡Cago en Dios!
0: Zintzilik irratian.
8: Hago unas vueltas de amonte y...
7: ¡Cago en Dios!
0: Horeretako irrati librea.
9: ¿Quién tenemos la razón?
2: Ertziok.
7: ¡Cago en Dios!
0: Hileko azkeneko ostegunetan.
5: Gaueko bederatzitatik amaika karte.
2: Horeretako irrati librean.
9: Y a mi puesto municipal es denuncia.
10: Hey, txo, zemuz!
11: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
10: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
11: A ver...
12: Zintzilik irratiaren kanaletik!
10: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
11: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
10: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
11: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratiak.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, meze!
3: Horeretako irrati librea.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Aquí, en la FM 100, Sintilik irratia.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berría la lectura de la prensa diaria hoy en Pase al Eco. Amazazpirurteko kartzela zigorra ezarri diote Maialen Masonen senarra izanari hilketagatik. Egoera politikoak ez aurrera ez atxera utz dezake osasun langileen estatutua.

0: Maiatzaren 30ean larunbata. Auzoko eguna ospatzen dugu Iruñeko alde zaharrean eta Eguzki Irratia Navarreriako bizilaguna bertan izango da gure dendako onena eskaintzeko. Zatoz Navarreriara goizeko 12etatik ordu bietara, berritu zure outfita Eguzkiko materialarekin eta rakasta lortu. Eguzki denda alde zaharreko egunean ezin duzu galdu.
1: Aitzen Escena, el programa de músicas diferentes que probablemente no conozcas. Todos los jueves a las 7 de la tarde en directo y en repetición los viernes a las 9 de la mañana. Hazte guzkide para que sigamos descubriendo música en la radio libre de Iruña.

Gaur ere txun-txun, beti txun-txun, gaur txun-txun. Zazpi librako olio txuria, azaritxuak jandigu. Atzo txun-txun, gaur ere txun-txun, beti txun-txun, gaur txun-txun. Zazpi librako olio txuria, azaritxuak jandigu. Leno jandam, jandam. Ya está. Kukuruku, zer diozu, buru amin, zeinek egin, asariak, asarian unda, anbeian, zertan, txotxa biltzen, txotxa zertako, zu egiteko, zu zertako, arrautza prajitzeko, arrautza zertako, abaria imateko, abaria zertako, guta mundu guztia salbatzeko, baina hori gezurra. Ah, oire, zertako.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
3: Irratxaioa, zintzilik irrati librean. Jamaikan musika, uin libretan zer.
4: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero hoseitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesa iotaz ari gara?
2: Igo gurekin, magoida! Ibi jaba!

0: Facebook. Irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzunta gero,
1: utzi. Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio plantak.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
3: Plataforma logistikoak.
6: Errauskailua.
7: Elektrolizadoreak.
8: Autopista elektrikoak.
3: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
10: Armagintza.
3: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
11: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
12: Maiatzaren 23an manifestazioa.
13: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
14: Euskal Herria bizirik.

0: Librea.
1: Zentral eolikoak mendietan. Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio planta.
1: Datu zentroa.
3: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
1: Errauskailua. Elektrolizadoreak.
4: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
1: Lurraren artifizializazioa.
3: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
1: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
5: Maiatzaren 23an manifestazioa.
3: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
6: Euskal Herria bizirik. Bizirik!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bion duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Atxaleko lauak ditugu guri gatian eta euskal gatietan zebrabidearen tenurea.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu desente ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Lazkaon hasiko dugu, izan ere kilometroak ospatuko dira aurten bertan, laugarren aldiz. 1967ko urriaren 16an igandean ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkako ikastolen jaia kilometroak 67 ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean antolaketak prestatutako ibilbide egin eta Gipuzkako ikastolei bultzada emateko asmo. Aurtengo 50. edizioa izango da eta ibilian buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere ibilian Lazkaora gerturatu gara lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Horretarako bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu, Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria, beraz hau guztia izango dugu Zebrabideko lehenengo zati honetan. Eta bigarren zatia albiste boletinarekin hasiko dugu, 5:00 albiste tartea irekiko diegu eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzeko gurean izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta gaurkoan kirola zarituko gara gure irratiko erreportaian. Ez da askotan gertatzen dena, baina asteburu honetan goimaiako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera. Izango da Europako txapelketetako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira, ostiral eta larunbat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izango da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da, eta larunbatean 4:00 txapeldunen kopako finala izango da, honetan ere irlandar bat Leinster eta Frantziako Bordele Begslerren aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena Euskal Irratietako kazetaria, beraz hori ere izango dugu gurean. Horregi segika osteguna den honetan argiaren txanda izango dugu agerkarian tartean eta duela 50 urte lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Hori guztia eta gehiago Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu Mariañez Gorostiagak galdetuta. Eta horri segika osteguna den honetan oinerriren txanda izango dugu. Dindaia Fundazioa Nafarroan Euskara eta Aisialdi Ezitzaia uztartzen dituen elkartea da, 25 urteko ibilbidea duena eta urte hauetan guztietan pilatutako esperientziari esker eskaintza egokitu eta zabaldu dute Nafarroan euskarazko aisialdia bizitzeko aukerak biderkatzeko asmotan. Funtsean euskara eta bizipen positiboak lortzen dituzten aisialdiko ekintzak antolatzen dituzte eta horietako asko guraso elkarteekin, ikastetxeekin, toki entitateekin eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean egiten dute. Oinerriko eragile sustatzaile dira eta gehiago jakiteko Ester Lakasta Dindaiako kidea izango dugu Zebrabidea gurutzatzen. Eta amaitzen joateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau entzun alizateko geratu gurekin eta animatu Zebrabidea gurutzatzera.
Eta gaurkoan, maiatzaren 21a dugun honetan, egunak ematen duenari begira jarriko gara, 1900 eta 1905, maiatzaren 21an hasiko gara, Jamaikako Falmouth hiriko portuko langilek greba hasi zuten egun hartan, nagusiak eskirolak kontratatzearekin mehatxatu zutenean langileak istiluak hasi zituzten. Polizia joan zen protestak zabaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. Handik bi urtera, 1917ko maiatzaren 21an, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik, gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin erresuma batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma batuan, batuko gobernuan gaurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esko hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of the 37 UK elkartea eratu zen 2002. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 21an Frantziako langile eta ikasle erradikalek langile eta ikasleen ekintza batzordea eratu zuten, 1968ko maiatzeko matxinadaren baitan euren ekintzak koordinatzeko. Pariseko Citroen auto lantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta esango nuke orain aipatuko dugun hau gaur goizean bigarren kafean aipatu duten gai bera dela. 1980ko maiatzaren 21an Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonian. Namco konpainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea. Ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak.

1983ko maiatzaren 21ean abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumeek baino gehiagok Ego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen hau, Espainiako Kongresoan abortua despenalizatzeko eztabaida asteko atarian deitua. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, Konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan, baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herrian berriz 1975ean despenalizatu zen abortua. Eta gaurko efemeridea pertsona batekin eta abesti batekin amaitzeko, gaurko egunez Donostian jaio zen 1943ko maiatzaren 21ean Antxon Valverde Lanfus. Euskal abeslaria da bera, urte askotan Xavier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu izan da. Hainbat Euskal olerkariren hitzak musikatu ditu Lizardi, Lauax eta Xavier Lete, baita bertso zarrak ere. 2025ean Donostia kulturaren adarra saria jaso zuen Euskal musikan egindako ibilbidea aitortuz. Eta beraz, gaurkoan Xenpelarren Iparragirre abila dela bertsoak Antxon Valverderen ahotsean entzongo ditugu. Lord.

0: Kilometroak 67, festa ikusgarria izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian ibilian buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian ibilian Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zebrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
1: Ondo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zizako du, ondo. Gago, biltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
1: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, orduan garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak, edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez egitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuk ene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber prestoen gualnitzeken da, ba, amazazbi urte nitun eta ez dakit, ez nahi zen nire kostiente orduan ze izango zangeroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kurson hasi zen, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kusteko nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta, ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitxun praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, usta hilen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan juten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zion, Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta han zeuden gela diferentek, gela irgolo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta, ba, antzen hasi ginen.
0: Mm-hmm. Adin desberdinetako aurrekin.
1: Ba, gutxi gora bera 5 urte, mm-hmm. 4, 5 urte, 3ko, bagare, orduan edade guztitako kekoitzen ginezen, lehenengo taldetan. Bai, 3, 4, 5, hor, mm-hmm. Adin hortan.
0: Beraz,
1: izaten ziren.
0: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
1: Bai,
0: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
1: Bai.
2: Bai, 18 urte arte da, hemen.
1: Kuanto? Bai. Bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasaingo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Eta juten nintzen, goizentan ene juten nintzen Beasaingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu, eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek eitea. Eta orduan usten de gainera, larun batetan ere, bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zan, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere juten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
0: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera?
2: Urtea, ez naiz akordatzen 63koan naiz, hasi ke 65en, 66en, edola hasiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainean zeuden 3 edo 4 gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni baina ez dakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, aiskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
1: Pilokeinetan bai, saltoka, bai, bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
2: Hoxe akordatzen naiz, baino...
1: Zelaien,
2: bai. Txiki-txiki ginen, baino bai, akordatzen claro, naiz.
1: Tabi da, ordo okozu 63 esan dezu. Bai. Bago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 63, 64. O, Marisabel, 63, 64, 65 urten. Azizke, bai. Orduako ja 10 urte ere pasata zer den, eh?
2: Ja.
1: Nahi.
2: Bai, bai.
1: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba, parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxeak ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
0: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zenbiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez dituta aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lengusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezko goratzen, baino bai.
0: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera?
1: Ordoako sortuta zen Beasaina ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzin kartila eskolari da, zerarei baten, eta, guainari izango da, beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte, eiten zen, eta Beasaina juten zien, lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, 3. maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, 9 urtekin.
0: Era gauza nola aldatzen diren, orain 18 urte arte bai. Dago hemen, eza?
2: Bai, bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkao gendula Lazkao ikastolan.
0: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
1: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon. Bai. Publika eta bai. Ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
1: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zen eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxo.
2: Bai.
1: Bai, ez dakit urtea
2: 80 piko izango zen.
1: Bai.
0: Beraz, 80 pikotik ona, Lazkaotar guztiak, bai, hemendik pasatu dira.
2: Bai.
1: Lazkaokok eta inguruko herritatik bai, ere, bai. Tortzen dira Lazada, tamdik eta...
2: Bai, segura, zeraina, taun etortzen bai. Da jendea, Beasaindik lehen aurre, bai, guain gutxixego igual, baina bai. Etortzen die, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxi itea, bai. Bai, eta Lazkaun ba hori, ba Lazkaotar guztik bai etortzen die ikastola. Eta bueno, ba lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare justu dato ostiralontan bihar kulturartekotasun jaialdi batin behar da. Ikastolako komunitate diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
3: Lazkao bezalako herri
2: bai, txiki baten.
3: Zuma biztan le ditu Lazkao?
2: 6.000, bai, 6.000 gora, baino gutxi, 6.000 tapiko. Bai.
3: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000 gora. 700 bat famili eta 1.200 tarten ikaslek.
3: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai, bai, bai, bai.
3: Semealaren bat ikasten bai, momentu honetan.
2: Bai, bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, bai, ikusten dut, komodona honi atortzea.
1: Bai, hombre, eske gero eroso da, gaina, herri da, erosoa da, ez bai, da, u distantzia handik, eta nahi zutezan, herrin bai, bertan gelditzeko, oso, bai, eta kanpoti datozena jangelak azke dauzke servizio guzik
2: bai, garraio eta jangela dana,
1: garraio
2: bai,
1: eta dana bai,
3: bai. De lujo orduan hemen
1: bai, eta bai, ala tokatu da herri bai, era alakoa da ba, beha zein da ordizik eta beste zehabatzu dauzke ez beha zein goi kastoleare bueno zaki, bai, gu oituta gari hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta horriziko ikastola, eta, bueno, beha zingoa ere, bai.
3: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere, pati orduan, kanpora ateratzen direla, herrian, baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue,
2: bai, bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin iten, eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna, esan nahi dut igual kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, familia batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zimar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino, herrin, gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut, natxikimendue, eta onarpena erabatekoa dala, bai.
3: Kilometroa kaipatuz eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 67ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren. Nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
1: Idea horrekin etorri zen, akordatzen naiz, han Nikelarko gela itan bera. Aulki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bai, hau txoratuta dago, eske pentsatzen gendu, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do, ba, izu nahiko adenei batekin, eh? Eta, baina, idea oso, estrambolikoa iruten zitzaio. Baina, bueno, oso resultado hona izan du.
3: Beida, 50 urte. Bai, bai.
1: 50 urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingoitzu zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain gaur eunen, ba, esaten duzu, bueno, idea hura, a ber, ze maitzak eman ditu.
3: Ez dugu aipatu Josu Erguinek, ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau, Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
2: Ai. Nola deitzen zien, ez, work for money, la zerbait.
3: Begira.
1: Io mediku batek alaztan, mediku batek
2: diru edertzen la komunidaden
1: batean,
2: de California ingurun, eta olako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartu.
1: Claro.
3: Begira, bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitzaia, ma, kilometroak berdin.
1: Ah, kilometroak korrika, gauzko egun egun, bueno, ba, ez dakit nola egin.
2: Eta gero, gero ja hortik ibilaldia,
3: Fernandez,
2: Herri Urrats, bai, Arabi Euskaraz,
3: bai,
2: denak.
3: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
1: Hala tokauzan, hala tokauzan pentsau gabe, eta...
3: Antolaketa lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
1: Ni gogoratzen naiz hori, ba diru ebiltzeko sponsora bilatu berzin ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hostik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen esperon neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertau zan, anzizke, ez dakit. Ez nintzen ibili ere kilometrok egin, gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordoa esaten. Baina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada...
2: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, o... Ya. Bai, daren argazkitan dare, oi Mikel Aboa eta
1: Jose Miguel Diaran,
2: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
1: irtera
2: iken,
1: eta zinta moztea
2: Beasaingo Mataderon.
3: Bai, hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
1: Bai,
3: eske izan zen.
1: Hainbeste jende batea.
2: Bai, 15.000.
1: 15.000.
2: Bai.
1: Bai. Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzet.
3: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
1: Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Batzuk etorreko ziren jakin gabe gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan, ba bueno, ba, ikusin behar dugu, aber zer dan hori, eta venga, ba, ibiltzea, bateti bestea, eta besteti bestea.
3: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen bai. Izan zela, berak moztu zuela, irakurriko dizuet egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleratzago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Albertxo,
2: Alberto,
3: jartzen du.
1: Alberto.
3: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua, etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Hona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltzea soia izan, euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
2: Polita,
3: oso polita.
1: Bai, ala da. Ala da.
3: Horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolan jaiak, ez da?
2: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
1: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
2: Bai, aldauta da. Egiesan guen dela urte batzuk makro jai batzuk bihurtu ziren...
1: Bai.
2: Eta hori pixkat murriztu inda eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbidea handi bat eta ba, pixkat hori murriztuta bai, bueno, eske garai baten igual 100.000 pertsona bildu ziren kilometrok batzutan.
1: Ai, eta
2: oain ja, bazakit, 25, 30.000, horri zaten da.
1: Dai.
3: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
2: Nola zer dira?
3: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaragua ere, nola antolatzen zarete?
2: Aber, azkenen, tokat, ikast, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu beti izaten da ba euskeran aldekoa ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko dirue hortako biltzen da. Ta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren inguruan antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da orain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa handi hoiek irentzienen zan ikastolak ba eraikinek iteko eta behar hoiei aurre iteko gaur egun nolak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
1: Yeah.
2: Emaitza, bueno, baina, nahiz da, egualdin menpeoten gehan beti.
1: Baita,
3: bai. Euskal Herrian bizitara hori.
2: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
1: Oso txarrak, guri tokatzai oso txarrak.
2: 2003 desastrat izan zen, bai.
3: Bai, zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
2: Hau laugarrena izango.
3: Hori da.
2: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
1: Pandemiako, bestea.
2: Bai. Pandemiakoa izan zan eguna bera etzan intzan intzien ba igual zinematan eta holako
1: diferente izan zan
2: antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo hola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko bat ordizi behasain da Lazkauko umek eta bukatu gendun ordizin kofrontoian paella batin eta handanak jaten. Bai, hoi izan zen.
3: Bueno, aurtengoan izango duzu, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten, Lazka hon egingo zela berriro, ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean ez zara horretuko, baina gutxi gora bera ze ekimen egin duzue.
2: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea bina ez, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero
1: frontoien ere izan zan beste kitaldi bat.
2: Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zedeio indegu.
3: Bueno, omenaldi ekitaldia.
2: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori izan zan, hori, goen dala, eta marrurteko ikasle, irakasle, eta antolatzaik.
1: Bai, baina gero kilometroak
2: txikia, txaien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain zan ibilbide txiki bat, eta ikastolan bazkaldu gendun, o kanpon ikastolan bazkaldu gendun, bai. Gero zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta hor, baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
3: Hori da, txupinazo ere hau duzu.
2: Bai, goizen amargarren kantu jiran urte hurren azan, eta goizen bideoklipa eta abestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsaldean txupinazoa bota genuen, da pantaila handin jarri genuen bideoa behin da abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa.
1: Hori irailen urrin ez da ino izan zan baita.
2: Ez hori izan zan.
1: Ez, gian dugu?
2: Kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zan, gero zuzendari eta koordinatzaia Xe Berretaion juntzien Sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien, bi bazueken txupeinazuaz zuzenen eman zuen, zer gaio, abai, trekitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro zikion, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, baulako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetsatzen da, ba noiz baldin badau, ba oinarinek zerbait egiten baldin badau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da. Ordun beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba beti erabili da, ba kilometroakeko logoa, eta bai, elkar lan hori eman da.
3: Beraz, topera, ebilizadete.
2: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkoan, baina 51 ikastolan artean 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
3: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet batez ere, egin zenuten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik.
1: Ez, inolaz ez nizek ez bintzet. Esan zienen, zehara, praietatik, honea karri behar nendula, ez dakit, Jon Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gaina, pentsatzen, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo, ordu nena ezean zean. Alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Ne arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
2: bai,
1: umeek eta gurasok, eta, klaro.
2: Bai, kantu jiran egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
1: Ostiral bat izan leke. Bai. Eta, ordutik hasi, eta nire, bueno, ba, bai. Berrogeita hamar urte hon, ba, asko ematen nahi da. Bai.
3: Nolakoa izan zen ekitaldia?
2: Maiatzak 9koa.
3: Bai,
1: ja.
2: Ba, etorri zenbat 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, ikasle, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
1: Bai, politxe izan zan.
2: Politxe izan zan, bai.
1: Taki zentzilloa eta politxe izan zan.
2: Bai,
1: Josu ilusio intziola,
2: Ola,
1: testiguat,
2: bai,
1: logon
2: itxurako la eskulturatxo
1: bat, bai.
2: Eta beraiei lora eskaintza, egia esan ni pixkat emozionatu nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nire irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, ezki pasaunun.
1: Bai.
2: Baino, bueno, gaizki, gaizki ondo.
1: Bai. Bai.
2: Bai.
1: Hori da.
2: Emozionauta. Bai. Mm-hmm. Eta batez ere hori izan zan, gero dantzain zuten, oin harineko bineskak, eta alkatek eta diputatzeko
1: hor duko puntan zeuden gurasok, eta... Bai. Eta
2: gero hemen txion gine, ma, pixka bat, bai, amaiketako bat, egin. Bai. Bai. Politxe izan zan. Bai.
1: Bai. Ikuste, Josu ere, jantzala, gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, berroita mar. Ja, ordu.
2: Esan zin zuekin afaritxoan, nahi zelan, eskati jau egin afari bana.
1: Bai, bai.
3: Polita, beraz.
1: Polita, bai. Polita, izan zan, senzillo eta polita, eta, bueno, ba, bai, famili.
2: Moza, bai. Ordu eta izan, bai, bai, baina, bai. Bueno, azkenen bai. Gauzak ez dira gehiagin.
1: Ez. Ez dira. Askotan luzartuta ez dira, hobeto bateatzen.
3: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo islatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
2: Bai, bai da. Bai, guri ikastolano ikartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garren azalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta san dezun bezala logoare berrogeita mar, da? Eta abestine azaltzen da, abestin Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, bori, berrogeita mar itza erabilina izan zola, gero lazkauko itz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
1: gero, Jose Mieltzik
2: lazkotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
3: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
2: Bai, nik uste
1: bai.
2: Bai.
3: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
2: Negeruelak,
3: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea da, ez da?
2: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja
1: urte batzu badamazki,
2: badamazki Lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
3: Eta hau, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
2: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak, bai.
3: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
2: Bai, bideoklipa itxeko, dantzaren.

0: Sekretua.
1: Umek ere alazaten zuen, abestia sekreto. Vale. Ezin da, ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, claro. Baina eta sekreto. Eak utzi da zuen, eri pixka bat ezaten egin bile baita. Ez amona, ez sekreto da hori jaz.
0: Bai.
1: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretua.
0: Nahi duten.
1: Bai, bai, bai. Bueno.
2: Bai, bai. Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, mm-hmm. Zakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
0: Mm-hmm. Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zute txunere bat.
2: Nik
1: deseatzen pasatzeko.
2: Baina nik utxunea seguro notatzen dela, zenik azkenen lanetik o, etorri barra izaten detonea, bueno, ba, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío. Ay, el nido vacío. Se hace rizango ahí, seguro.
0: ¿Gogotxu zaudete? Urriaren laburako edo pasatzeko gogotxu?
1: Bueno, niri gukai dira. Nahi zut, hau, ebara bate karga gehiena, nahi zut esan.
2: Bai, nik uste dut ilusua. Guain ilusua mantentzen.
0: Hombre, urduritasun basiko.
2: Ni ja, guain dikaz edo esan behar urduri naunik, baina, bai, seguro ongo gehala oso urduri.
1: Hombre,
2: bai.
0: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
2: Bani, espero del jende pila bat etortzea.
1: Hala, esan leike, urte guzinen ella, jendek badakila, ez?
2: Jakin, bai, jakin badakila.
1: Ikuste, jende izango dala. Gazte bai. Jendea eta...
2: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut beha esan jarte haute bai. trena asko bai. Erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ezti asko erabiltzen, gero bai. Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu.
1: Bai.
2: Nik, bai, bueno, gustauko zaiten, bai, jende asko Hombre. Etortzea, eguraldion haitxea.
1: Bai, eguraldin.
2: Eta dana ondo ateratzea.
1: Hemen behintzat, 2003ko ere izan zen,
0: Euskal Herri tropikala ez
2: da. Bai, bai.
1: Ude bastar guzitan.
2: Bai, baina duan dio zirkuitu handia izan bai, da. Bai. Lazkaumendiko guztie.
1: Lazkaumendi Amerikas mendakun ginen da.
2: Bai.
1: Aterkipen, oi, lokatza, dana.
2: Bai, hemen dantzan, bai. Zinta moztekon, dantzan, bai, oinarinekok, ebitan, blain da. Bai. Blain, hori bai. Aterpea etzion.
1: Etzion, ez? Ba, aterkipen da, no? Bai.
0: Bueno, bai, orten ez den horrela izaten, ez da?
2: Zein ematen zaia arrautzak, eraldi hona hilako.
1: Klari zai edo tolosa, baina baino ez tartuzta daunik klari zaik ere, azizke.
2: Bueno, beneditarre eman dizkio.
1: Beneditarre.
0: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet, edutzeko izuet propaganda apur bat, egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazkaora, urriaren lauan.
2: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana itzen dien festak edo zeinekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
0: Eta bai, bueno, ez ezpotza
1: da. Ez, meiran zuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori, ba, erazkota inleke, eta ikoste elkartze horrek ene itxen gaitxula, ba, bueno, dano kabiltzela helburu,
2: bai.
1: Eh?
2: Nik uste euskaldunek badaukeula bai. Hortako joera, elkarlanen, auzolanen gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxein deula,
1: bai.
2: Ba, hori horrekin darrasko ematen da.
0: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zure ustez emozionatuko zara edo zespero duzu?
1: Emozio beti ematen da, hoxen.

0: Bueno, askotan eske ez zaio iruitzen, niretzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Ja. Eta ber zenbat, zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ez hau zezte dituzunak, eta eak gu ez hau zen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo zian zen, hori atzo, dana atzo iruitzen zen.
1: Baina,
0: eta mar urte karga dauke, gainen.
1: Errogeita mar urte ez dira atzo.
0: En fin.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zuenek.
2: Ez ni, bueno, ba, ez dakitea niretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta nahizta lan asko eman diun, eta kompromisoa eta responsabilitatea, ez? Ba, ez dakit iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da. Parte hartu alizatea. Mm-hmm. Tolaketa honetan, bai. Mm-hmm.
0: Bai, eske, taki, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez? Zene, baina garai hartan, danazan, ez dakit, bai gu lerinok irakaslek eta bai gurasok eta ba, hori lan haitzen zan, ba, ez dakit beste erabatea, ba, baina hori elkartuta, hori bai ba, bueno, hau egin behar da eta, bueno, pues, beste ilusio horrekin bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen eta pentsau ere ezken du nitean zenbateaino izango zan maingo hau, ez? Ba. Ez taletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrakin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta konfiantzaz, ba, gurasokan zeitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, bai, bidea inda daula, baina orduan bidea itia zan, zaila.
1: Bai. Mm-hmm. Eta konfiantza horretatik, berrogeita mar urte geroago,
0: bai.
1: Bueno, berrogeita marrez, gehiago.
0: Gehiago, bai.
2: Ez dola sortu ziletik, irurogeita.
1: Irurogeita
0: piko. Mm-hmm. Eta, orduko guraso indik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan zienez, ba,
1: ausardia.
0: Ausardi, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
2: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola mamardet nere umea garaje batea,
0: ez? Bai, claro. Mm-hmm. Eta gu, ba, gu titulo gabe ginen, orduan ere. Eta orduan hori ere bazan beste zea bat. Beste oztopo bazan. Eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor zeitu zuen. Hor zeitu zuen eta lan inezeko goz. Bai ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoiei eman behar dugu baita bere balioa.
1: Mm. Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
0: Bai, ala da. Bai.
1: Konfiantza guztiarekin.
0: Bai.
1: Sei hamarkada beranduago.
0: Bai.
1: Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Bai. Mi eskerrikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik. Eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.

Osoño bat eginen du uste gabideak behintzatu zoi emezela bostak ditugu istantean Charlotte Txiberri itzamanen diugu gure gatian eta euskari gatietan eta ondotik zebra bidearen biaren partiari lotuko gira.

Atxaleko bostak ditugu guri ratian eta euskari ratietan, segidan Charlotte Etxeberriri hitzamanen diogu bostetako berrientzat, eta notik berriz heldu gira zebrabidearen bigarren partearekin eta Malen Frantsesenarekin.

0: Atxaldion, guzier beroak bainatzeko emea emaiten badautzi aste bukaira untan kasu urlaster lanjerosak izanen dira gaur eta biar kostaldeko ondartzetan. Prefeturak du alarmaio, ostegun untatiko xial gau arte, arrisku handiak izanen dira iparaldeko ondartzetan urlaster azkarrengatik bainatzaileak itxas zabarerat eramanak izaiteko arriskua izanen da biegunez, beraz kasu egin eta banderen artean bainatu. Preseski berute handien kontrako planaren baitan pertsona haule jaien burua ezagutaraztea galdegina zakote. 2006ko planoren kari, doni bane loizuneko CCAS edo gizarte ekintzako erigunea berote handien gatik zailtasunak topatzen alko dituztenen pertsonen kondaketa erameiten ari da. 75 urte baino gehiago dituzue edo elbarrituak ziste eta bakarrik biziziste CCAS-a kontaktatzerat gomitatuak ziste. Berote handien kasuan osasun laguntza edo laguntza soziala ekartzen ahalko dautziete. Doni bane, loitzuneko CCAS-etik at, beste erretan ere ezien erreko etxailo gizarte ekintzako zentroa abisatzen alduzie. Hogeita zazpi urteko presondegi zigorra ezarridakote Maialen Mazonen senar oiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erabiltzuen eta joan den astean iragantzen auzia. Mazon bisketaz aurdun zen senarrak hilzuela eketandotik bi urteko alaba amaren ondoan ustea ere leporatutako auzitegiak. Bestalde gaur arratsaleko seiantan elkarretaratze bat eginen da Baionako erriko etxain zinean emakumeen mundu martxak deiturik aste astapenean Nafarroan izan den eraiketa matxistaren salatzeko Hendaiako eta hori beraz seiontan arratsuntan. Hendaiako erretentzio zentroan pertsona gutxiago dira, baina egonaldi luzeagoak. Zima da elkartak du hori salatu gaur, batez beste hogeita amairu egunez, egoiten dira zentroan 2020an, baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten dako. Bestalde, zima dek 2024ko darmanen legaren ondorioak salatu ditu, lurraletik kanporatzeko erabakia hartzen ez da gehiago egoera pertsonara kontutan hartzen, salbuespen gutiago dira ezkanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Egoera gero eta txarragoa dira salatzen du elkarteak Maite Etxeberria Hendaiako erretentzio zentroko abokatua.
1: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan espektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batzutan jendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten duen bezala lahogoita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten diguten, baina duela ogoita amak edo behogai urte hor naizela, ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egin dut Frantzian, eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea, bai legeak hori baimentzen du edo onartzen du, eta auzitegiak ez bazaizu libratuko, ebe behar ba kanporatua izanen zira, eta zure bizi osoa aldatu kola, olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonen zat.
0: Zimadek berezik Algeriaren egoera salatu du Frantziak baraki ezin dituela kanporatu hageman diplomatikoak okertu direlako, baina ala ere zentroetan atxekitzen dituzte. Gaurko itzordu zunbait burratzeko elebitasuna aur eta nerabengan ele bakarriko irakaskuntzan perspektiba handana bat gaia johatuko du Cecil de Katik erraiak arratsaldeko seiontan Baionako Euskal Museoan eta sei eterdietan Baionako Biltzokon Txomin Pelinen olerki egintzaz airiko dira. Nire olerki guziak bildumaren egirea den Sabin Oriki eta Anjoseba Sarrionan ja izanen dira izlariak.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
3: Eskerrik mila, Charlotte Txeberri, segitzen dugu Zebrabidearekin.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako aste osoan zehar izan dugun moduan gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo. Eguraldionarekin, bero gehiagirekin akaso, baina...
0: Hemen barruan orain arte aire egokitua jarria izan dugula, aire egokitua jartzen duzunean, ongi funtzionatzen dola, oso ongi funtzionatzen dola, beraz, asko ozten dela, beraz, itzale egin marri izaten dugu.
1: Karizkutxo izaten dira horrelakoak, katarroak
0: bai,
1: eta kanon,
0: izateko, gero ez tarria eta guk ez tarria behar dugu.
1: Horrein txegoten da jogo du katarroa beroa, pasatzea baino, kaletik bidean edorrela egia san, gehien izkoa dela garkoa eta ikerrek esan du ere, azte bururako geroz eta gehiago datorrela, beraz.
0: Bai. Abai, azte bururako ere?
1: Bai, bero, bueno, bihar esan dute,
0: bihar,
1: azteko
0: bai.
1: Beroena, baina ikusteke dago ere, asmatzen
0: bai,
1: dute,
0: bai.
1: Baina...
0: Ea, doizean etzuen hainbesteko berorik egiten, ni, bueno, zebrabide alazkaun izan da, eta bertan egontziteken, agian gero eguna aurrera joan ala, orain kanpora begiratuta, eguzkia, odeirik ez, beroa, enago prestiarko egunerako, eh?
1: Biar, lanabuko du ondartzara, korrika, enago esterik,
0: Ondartzan egingo den beroa hor...
1: Baina, ura ondoan dago, madene,
0: bai, hori egia da, egia.
1: Oza, ondarretan egotea botata, ez, zuretara, noizte hemen jumar da, ere.
0: Hori da. Bueno, ba, konta egozu, zein da gaurko albiste ona?
1: Gaurkoan naturarekin lotutako albiste ona ekarri dut.
0: Osongi.
1: Egia da azken aldian esaten dela espezie asko desagertzen ari direla, ez dugu katuko, generalitate bat dela, geroz eta gehiago dira desagertzen direnak, baina hortik tiraka albiste ona dugu. Antzainez, 2000 eta 2004 desagertua zegoen landare bat, Iberiar penintxula meintzat, Araban topatu dutelako.
0: Abegira?
1: Egia da, munduko beste bi puntutan besterik ez dela existitzen.
0: Eta dago Araban.
1: Araban, eta ia da, ikerreak batu dutenez, Euskal Herrian bigarren aldiz aurkitzen den existitzen ezen landare bat dela.
0: Deire.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan lehen aldia da. Kasu honetan da, ea ondo zaten dudan, Ranunculus lingua L espezia da topatu dutena, eta ezetasun ere muetan aurkitzen da landare hau.
0: Euskal Herrian ezetasuna badago. Bueno,
1: Araban
0: justu,
1: araban, salburu inguruan topatu dute, eta ikertzea horrendik ez dakit ez, zerratik den fenomenoa, horrendik ez dutelako topatu, egia dela landare bat 25 eta 40 milimetro inguru neurtzen dituena, eta bitxiena dela, bere loreak kolore hori bizikoak direla, da. Hortxe, gaurko albisteona, ez dakit nik hortik tirakaen ez ni botanikaren oso zalea erez, baina, bueno, albiste ontzat ikusi dut, esan bezala, hasieran azkenean, beti gauderako egunero zerbait desagertzen da, egia dela.
0: Eta
1: maldu behar da hori, baina ere, ospatu behar da, gauza berria jarretzen direnean.
0: Bueno, espezie nola esaten zaie, erasotzaie ez. Erasotzaie da ditzen zaie?
1: Ze kanpo ditatozen ebai ez dakit.
0: Bueno, horrelako bat ezten bitartean albiste ona da.
1: Ba ez, gero gira eukaliptoa eta leku guztietan dauka gula claro, eta emengo zuaitzik ez dagoela, baina landaren kasuan, gaina esan dute, dexente azaleratzen duela landarionen kopuruak, beraz, bueno, ba pozteko albiste bat.
0: Bai. Ba, albiste ontzat hartuko dugu, eta mil esker, Lander, gaurkoan gurean izateagatik, bihar izango zaitugu?
1: Bihar, asteko azken albiste hona, gehan gazi goztuak harriko dut ere.
0: Lander, ekarri behar duzu, albiste onena.
1: Bolada mantenduko eta hobea ekarriko
0: dut. Hori da, ba, bihar arte eta ongi xari.
1: Berdin, agur.

0: Eta gaurkoan ere albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua. Ere gaurkoan kirolaz arituko gara. Ez da askotan gertatzen, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaian Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larun bat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Koparen finala izango da. Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da eta larun batean 4:00 Txapeldunen Kopako finala izango da. Irlandako Leinster Frantziako Bordeaux Beglesen aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria.
1: Bilbo eta Ego Eskualegian futbola garatuago balimada, Bilbo asteburu batenako asteko errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan. Europako bi final geriziatuko baititu San Mamesek, bat ostirala jatxean, Challenge Kopako Europako kopatxipiaren finala, debatetik Montpellier bestetik Ipar Irlandatik Ulster, eta biara munean larun batean, txapeldunen kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean, Irlandaen sen kontra hor ere, Leinsterren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, biron zale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
2: Ba, eskerrak, bai.
1: Nik baino gehiago, mire esker, eta ba. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilboni zaitia final horiek, bo, Ego Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
2: Ba, hori da, eta izan ziren deia, 2018, bi finalak, eta entzun nuen eskuala gobernua hor nahi zuela berrugbia garatu eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko eta ba, San Mamés kisilaltzera egokia da horrentzat, izierri edera eta ala, bigarren aldikotz eta pesta edera Bilbon bai
1: Abiantzira?
2: Ez, adiuntan ez
1: Bilbata emezortzian antzinen?
2: Ez, horre telebistan txoin nuen.
1: Horre
2: iniz Racing a Leinster zela.
1: Ah, Leinster berriz. Hala, bez.
2: Be
1: lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako goi mailako taldea da.
2: Ba, lau aldiz irabazi du Europako kopa hundi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder haukonen dugu horrez, eta Bordale, Mostatu Luzenekin eta topamolabeko talde hoberena, Naiz eta sailkapenean urten ezten txobera ongi topamalauan, hor jokalari on guziekin, ene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Europako txapeluna da, ez? Bordele Begle.
2: Bai, hori da, beti finalian zen, orta pomalauan eta Europako kopan pasaden urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori hor galtzailen etiketa, baina diaz lortu zuen Northamptonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen. Eta urtean ebehala, txatuko dira bigarren aldiko ziraztia.
1: Favorito bat bada hor, edo ez zinda erran?
2: Bo, erran ezake Bordalea ere pixka bat, behainan, Leinster gero, iduridu pasaden urte baino pixka taulago dela. Iraunkortasun berdina erakusten partida honak itentu beran txarrak ere eta piskat Irlandako ekipa bezala kasik ala jokalari berdinak baitira Irlandako ekipare hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta Italian kontra joidoia iraziz, megero animaleko matxakintu azken hiru partidetan Beraz, horren ustez ez dute utxinen, beraz, behan ezake pixka bat gehiago favorito Bordale, baina Bo, ez da deskarta handia ez.
1: Jokolarien aldetik, eskualunak baditu guazteko Bordele Beglen, bederatzia, Hai. Maxim Luku,
2: ginerat
1: forman dena izigarri ez?
2: Ah, ba, ba, animaleko sasoina egiten du, eh? Deia jazi, animalia intzuen, uste dut, beh, jaz eta urten, bere, bere bimideko sasoio berenak ari dira egiten, oh. Eta, bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen, gero normalki bukan berginin ere Matiz Persoor, lehenu ba joan nahizena, baina alkolpatia da, edaz ez da ikor, oinarrian, eta ba dugu ere xan muskez, baina ni ustez ez da izanen ogoita iruetan, no. Bada dudak ipi bat, biel barri haiko den edo ez.
1: Iduriz, hariko da, azken artikulu bat, ikusi bali madut.
2: Ados, bon, beraz zaila izanen da, zan muskezen zati zaitza hor goita iruetan, beraz, bielbarri ari bari bada, baute Uberti, Raiazi, eta penonota horiek, beraz, edo ustez, armaidetatik begiratuko du.
1: Eta Irlandan, Leinsterren?
2: Ebe, Leinsterren, baditugu hor, Gibelian, ebe, Irlandako ekipada hor, Urraian, Kinan, Ringroz, bo, izierguna dira, baute Joane ere, Galean, Gibson Park bederatzia ere izierri gona, bon, ala, egun honian balin bat dira, izierri gona dira, ilugarren lehuare izierri gona da, hortako erraiten nuen ustez, bi taldeak ari bai dira hien oberean hor, izierri partida edera izaiten aldera, alo edera emarna uteak egin eda, beraz, detailetan jokatuko da, beti bezala, Zigor jaurtiketetan, eta ala, ez da batzuta badira petiotipi batzuk, kartoinak, eta ene ustez ez da izanen, erroita amar-amar, hori izanen da parekatua.
1: Bezperan, ostirala gatxian, Europako kopa tipia, salanj, kopa, deitzen dena.
2: Bai, hori da, bai.
1: Ze importantzia du, kopa horrek?
2: Ebe, eta pixkat futari konparatzeko, badugu Txapeldunen Liga eta UEFako gauza, bigarrena, do, ez da Europako kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaiten dutalaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere. Beraz, gainera, aurten Montpellier izierri untxai da hor topa malauan. Ulster pixka eta ulago da aurten aien txapelketan, baina hor ere partida ederra ikusten alda. Ba. Eta hor, hor eman ezake Montpellier favorito eteketaikin bai.
1: Jokolarietan, badea eskualunik, lehenik behar bada Montpellierren edo?
2: Montpellierren baba, badugu Batiste Erdozior, behona iztena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua hor Donovan jazingen aizen eta bera mugerren asizen, bera aita garaian baionan ari baitzen. Eta bera orten jazingen aizen eta ezen sobera unxa pasaden sasoietan eta orten zinez sasoiona iten du egalian titular izanen da. Eta besteik ez dut ikusten, bo badira miarritzen ezagunak direna, ok, hauaz eta kadu, zira eskaldunak, baina miarritzetik pastuak eta untsai direnak orten Montpellierren.
1: Mm-hmm.
2: Eta badu Etxegarrai ere, Etxegarrai anzten dut, Etxegarrai Bordalena izena urte estapenean, Jon Etxegarrai, eta ebe, prestatute uste dut Montpellierrerat, eta bo berba ez da aliko bera, ez da titular izanen, baina...
1: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
2: Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskoldun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilboko baita, baina orten pasatu du sasso iguzia kasik kolpatuik, berriz hasi da hor pidilan, eta bestenez, bo badira, ba, aldiz faltaute oberena hor, zeoberena, bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipean nahi dena, bera, ez dute okanen, eta zentro bat ere antzeu bere izena, baina Irlandako ekipean nahi dena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, ala, bi uberena kasik faltatuzte, beraz, ortako erreiten dut ere Montpellier animaleko sasoia egiten baitu, favorito dena ba.
1: Unsa da, ipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandata zu behiz ere, Pol Mendiburu. Setasun eta oro, loturak eskualunek ilan, eta ala. Be, miresker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixkat rugbiko hiri nagusi, ostiral eta larun bat untan, bo, igandera arte, zenta larun bateko gaua luzatuko baita batzuen dagoen
2: ustez. Ba, ilugaren zatkein eute horre bai, edera.
1: Bo, miresker, Pol.
2: Bai, deusetaz, adio.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Duela 50 urte Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Bestalde Ziburuko azokan omendua izango den Beinat Ormazabaletaz egin duten artikulua eta beste zenbait kontu gehiago ere badituzte. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genova bereko irigoin.
1: Genova beroko irigoen argiatik gurekin, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu haundi bat gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
2: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, ehun egunez. Biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian beren lanbaldintzako betzeko asmoz eta hor duan 50 urte pasatu direla behike indute Lasarten olako egi bisita historiko bat greba horretaraziz eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak eta garaian ume zirenak eta pixkat denak juntatu dira eta horretzapenei tiraka behitz gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain gaztea. Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta beha bianda, bai, ala, ehun eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asamladek izan zuten garrantzia, erresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, ehun egun iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola ala jarri zuten erresistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariei, egitarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
1: Hala, eta bestalde, Ziburuko azokan omendua izanen den, Beinat Oiarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
2: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mia Lelustondok egindakoa, beraz, erranduzun bezala, Beinat Oiarzabal aurten ekainaren seian Ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta hor duan, olako elkarrizketa luze bat dugu, Beinatekin, beraz, bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira initz, bera Parisen sortua zen eta gero haurtzarotik gaztarora doaz autuain baitzuen noizbait Euskal Herrira itzultzeko bazekien baina doi bat ahantzten ari zuen Euskara ere behezkuratzeko hartu zituen Euskara kurtsoak abertzaletasunean murgildu zen eta biskaturi guziak kondatzen dauku orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi duzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
2: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak beraz abiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat esan dituz beharra, ebe, ala, behiz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, betidanik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma behi batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen ari da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza horiek guztiak kontutan hartuta olako hausnarketa bat abiatu du bilgune feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, fenola jendarteak zen olako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da ebe indarkeria horiei eman beharriko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta bolako hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker dienofa berroko erigue.
2: Bai, mil esker zure.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta, Dindaiako kidea. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, bentsez. Landa lan.
1: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
2: Bai.
1: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
2: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aizialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori, oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta ba, hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik ba, kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aizialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barregiten genituen, lan baldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etzela gaurre egun dagoen egoera bera, eta, pues, asko voluntarioak ziren, baina, gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolazkanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenute, zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
2: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aizialdiko eskaintza, batez ere eskolazkanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen, ba, pertsona horiek, ezitzaile horiek formazioa behar zutela, orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolazkanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utxunea zelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familien dako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu, non zegoen utxunea edo behintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera, ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
1: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
2: Pues begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aizialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, ba, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba pixka bat barnera begira eta kanpora begira eta baita etorkizunari begira ere, eta justu egoera horretan izan genuen oinerriren berri eta izan genuen ba haien filosofia eta haien bueno aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin eta haiekin esaten ari naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maite nik uste duten ikaria ziberria zela, arekin bilera online, ze gara jartan, besterik zen egin ingenuet, eta, bueno, pues, ikusi genuen, bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean, eta zen ginen, bueno, pues ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginen gu, bere batzordetan parte hartzen, eta hori, bide sustatzaile izaten.
1: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
2: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta, pues, han bertan sortzen diren erronkak eta proiektuak bestekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu aurrera.
1: Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean, zenbat pertsona zabiltzate?
2: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
1: Wow.
2: Horietatik, bai, baina hori eskartu behar dut, horietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen, edo, bueno, pixka koordinazio lanetan, 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa, pues, dira, proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanpaldi irekia, bueno, hori segun eta. Bueno, bai, momentu honetan ikuste bat azeste 150 lagun izanen garela bai.
1: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
2: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen, eta pues horretan irumila aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala guztietan, eta guk de ereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues, askotarikoak izan ditudan bezala, pues, kanpaldiak antolatzen ditugu, udan kanpaldi itziak, eta oportartetan, ba, aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak, gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez, eta gainera hori, gero handiagoa ikusten ari gara, ba hori elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan, orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta hainbat kalean eta ba, udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues horrez gain formazioa orain badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat guretzat oso importantea dena eta da aisialdi eskola sortu dugula. Mm-hmm. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia, ba, ja, izaera ofiziala eman alizan diogu, mm-hmm. Nafarroako gobernuak onartzen du ba, ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ba, ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Mm-hmm. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
1: Mm-hmm. Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela,
2: bai.
1: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa?
2: Hala da, bai. Ba, begira, mm-hmm. justu lehen aipatu du pandemia. U pandemian izan genuen, ba, bueno, esan dizuan bezala geldi aldi bat, eta izan genuen, bueno, pues, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba, online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideiatzela gure originala, eta gori bete aipatu nahi izaten dugu, EBT hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena.
1: Mm-hmm.
2: Eta

esker mira, Malen Frantsesena zergai dau proposaturik. Bihar emaiten dizugu berriz itzordua, berriz ere zebrabideak gurutzatzeko. Eta minutu batzuan, segundu batzuan buruan, berriak izan ditu gure irratian eta euskal irratietan. Charlotte Txeperri gurekin izanen da.

0: irlandera, Manhattan auzoa, piraten barkua, zeruta infernua, eta nork, nork jarri nau hemen.
1: Arratsaldeon, ongi etorri, hau da Txaperratia, eta guri irratzaioan ole dauka izena, Antzerki Etxea, eta abar. Aurrera, musika purtxo bat ipini, namustei entzuteko goxo-goxo.
0: Nagoen lekutik mugitu gabe.
1: Bueno, ba, ongi etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da Antzerki Etxea eta abar, irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bide lagun. Amabostero programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-eko 87.0-an edo internetez www.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus eta gure zenbakixa die 9-7-6-6-6-6 eta mugikorra 6-2-2-6-8-9-1-9 eta irratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com eta antzerkietxeak Palestinakin, Iranekin eta Kubarekin altzatzen du ahotsa. Utzi pakean, Palestina, Iran.

0: etakoa.
1: Arras Hemingway, Paul Auster eta Virginia Woolf. Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust.

0: Bueno, bueno, somos dos Javi, somos dos Amaya.
1: Ondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ay, ay, ay.
0: Bueno, gaur dauku konbidatu bape bai, Sara ay. Manzano, arratsaldeon zuribe.
3: Arratsaldeon.
0: Eta mila esker, mila esker etortza gati
1: zuzenean.
3: Zuei eskerrak.
0: Bueno, gero txuau, inkau zurekin elkarrizketa txua, bale?
1: Bai.
0: Bueno, jarraitzuko gure sarrenda txua, oin dauku, agenda.
1: Bai.
0: Gaur pizkaluze xamarra dator, bueno, hor noia, bale?
1: Venga, aurrera.
0: Bueno, ba hemen, kartzela sarrean, ekainak zeian, atzaldeko zazpitardietan, andesetik, Andes, badakizun onda esten, eh? San,
1: De los apeninos a los Andes.
0: Ego amerikan, bale? Andesetik dator, Masara Teatra, eskaintzera, Kuoilur Puntxuiakuk. Hola dauka izena,
1: bueno.
0: Lana. Antzerki hau, erromesaldi ospetsuaren antzinako jatorriari eta handeetako herriak urarekin duten loturari buruzkoa da.
1: Ah.
0: Emanaldia erderaz izango da. Vale? Bestaldez, FTB-tik adierazten digute Getxoko Mikel Albizu memoriala lehiaketa kalitate zigilu onenaren Juan Mayorga eszena amateur saria jaso duela. Ba, sorionak Santos
1: bai,
0: eta kompainiari.
1: Sorionak.
0: Vale. Arabako Zigoitean eta Pantarreiren eskutik arte eszeniko jaialdiaren barruan maiatzako geta iruan bertzokoak deitu dioten disziplina anitzeko ekintza egingo dute Muruako txokoan. Anita Marabillas kompainia Max sarirako du hiru izendapen.
1: Epa.
0: Bat, bere txontxongilona nagatik, andereño. Ah. Hau, bergaran egon da dago, bai.
1: Ah.
0: Bueno, eta beste herri askota,
1: bai,
0: noski,
1: bai.
0: Bale?
1: Noski, Anita Marabillas.
0: Hori da. Irungo esezagunok, antzerki amateurrak, Max saria jasoko du Meridan, ekaina batean, bere bilbidean betik izan duten alboan antzerki integratuaren beharra eta eskuzabala.
1: Mm-hmm.
0: Bilboko askuna zentroan, maiatzako getabian, Led Silhouette dantza konpainiak eskainiko du bere azken lana, ultimatum. Eta hube, Max sarirako hautatutakoa da. Lagartijas tiradas al sol konpainiak Centroamerika antzeslan egingo du askunan hilaren 28an. Eta Zahatxa jauregian performance batek itxiko du programazioa. Jarritzen dut.
1: Venga.
0: Leioako umore azoka, aurreko
1: bai.
0: Aste bukaren izan dala,
1: bai.
0: Arrakasta ondikoa gainera,
1: bai.
0: Ba, bitxa konpainiak, tartean Ane Guevara, euskarazko ikuskizunik onenari saria jaso du.
1: Aupa, sorionak.
0: Hemendik gure sorion beroena Ane eta konpainiari.
1: Oso ondo.
0: Bueno, bestalde, Debako hogeta emeretzigarren antzerki astea hasiko da maiatzako geta bian eta luzatuko da maiatzak hogeta amaika arte.
1: Mm-hmm.
0: Hogeta bian eongo die Zurrunka Teatro eta La Semilla Voladora birakolore kale ikuskizunarekin. Hogeta iruan, Zurriola Antzerki Eskolakoek ekarriko dute Bernarda Klounaren etxea.
1: Madre mia.
0: Bueno, eta gero gehiago, baina, bueno, ez luzatzeko inbeste. Arte dramakoek maiatzako getabian izango dira Abadiñon gaueko 9:30etan nor naizen baneki antzesten. Eta kaina 7an Mauleko zinegelan. Pabellon 6koek kaleratu berri du antzerki arina liburua. Xabin Fernandez, Iñaki Ziz eta Saioa Iribarren testu laburrak azaltzen dira beste batzuen tartean, bale? Tantxakak bira dauka A Coruñara. Han eskainiko dute bi emanaldi badakizu plastikos koloreak ez direla inoiz bizi izan, ezta? Lanarekin, maiatzako getabi eta 23an. Eta hori esan da, ba, gaurko musika, karri dau,
1: Arria.
0: Honek dauke seminari xuan kontzertua ekaina 5an, iluntzeko 8:00etan, eta berjendia animatzen da kontzertura juteko.
1: Hori da.
0: Aurrera.
1: A ber.

0: Bueno, gaurko gaia, diez, ba bueno, dauku iru elkarrizketa, eta bi dauke asko zer ikusirik Federico García Lorcakin eta Oscar Wildekin. Eta hortaz, mintzatuko jaku gaur, gure lagun mina, Oscar Galán. Nahi dozunean elkarrizketa sartu amaia.
1: Oraintxe bertan.
0: Arratsaldeon, Oscar, ongi etorri.
2: Arratsaldeon, guzti hori.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno,
1: Bueno, primera, amikabez, bai, primera. Primera, neo, saiatzen gira, eh?
3: Aste honetan jaiak bergaran.
1: Ah, bai.
0: Aste bukaeran.
1: Aste bukaeran. Bai.
2: Datorrena edo pasatakoa?
0: Ez, datorrena.
1: Ostiralian.
2: Ez, que pasatakoa izan da San Isidro Labrador.
3: Bai.
0: Pájaro de mal agüero, no pegues al chiquillo que apareció la cartera, ¿eh? En fin. Bueno, ze dauku gaur, Lorca eta Oscar Wilde, zeo zer dauku horren tartian?
2: Bai, erlazio zuzena daukatelako, modu batean edo bestean, asko pentsako dute, biok ziren homosexualak, esan daiteke bai hori da, hori ez da daukaten erlazio zuzena. Uh-huh. A ber, alde batetik, hasiko nahi zaharren adatik, bale?
0: Vale.
2: Oscar Wilde. Uh-huh. A ber, Oscar Wilde, bota zuen, bueno, hainbeste esaldi bota zituen, baina badago bat asko gustatzen da eztena, dala ingelesek hiru gauza dituzte euren buruaz arro egoteko. Tea, whiskia eta ni bezalako idazlea. Baina tea hindua da, whiskia eskoziarra eta ni irlandarra. Hau morroi izan da bere bizi osoan, izan da, bueno, kontra nibili dena eta endituena antzes lanak bere ikuslegoari burla egiteko, azken finean beriten du noblei buruzko komediak, du nobleak nahiko txu ergel agertzen dien, eta nobleak ziren ordaintzen zutena antzokira sartzeko zarrera. Mm-hmm. Baino, niri interesatzen jaztenak da, bere azkeneteiko obra bat, zela Salome. Mm-hmm. Izatez ez zuela idatzi ingelesez, baizik eta frantsesez, gero itzuli zen ingelesera, itzulpenen zuen bere mutilagunezen Lord Alfred Douglas, bale? Eta nork estrenatu zuen, bueno, ofizialki beste batek, baina, bueno, estrenu garrantzitsua izan zen Sarah Bernhardt zelako aktore bat.
0: Aktore oso famatua.
2: Oso pertsona interesgarria, eta, bueno, gomendatzen dut, ezagutzen ez duena bere bizitzari buruz irakurtzea, zezen, kriston emakumea. Bueno, hori alde batetik, orain, bestaldea, jongo gara, Lorcara. Mm-hmm. Lorca, gure buruan daukagu, bueno, Ian Gibson eta beste batzuk esaten dutena, Lorca era el zutela eskertiarra zelako eta marikoia zelako. Markatu, hitz kakadu egotatea batik, baina, bueno, holan esan zuten. A ber, baina hori be mito apurtxo del bauka, ze badaude historialariak eta badaude lekukoak ez da dutera, alzele izan familia liskarretatik atratako asunto batetik, eta gaur egun astuta daukagun linde asunto batengatik erail zutela. Vale. Izatez, Lorcaren gorputza, hau neure eritze zela, Lorcaren gorputza estaratuko inoiz, Lorcaren gorputza bere gurasoi eman zietolako, eta eurek lurperatu zuten, ez dakigun nun bat. Uh-huh. Bueno, Lorca, zein zuen, bere bizi osoa pasa zuen, aktore zabaten atzetik, aktoregi oso famatua zelako, Margarita Sirgu.
0: Hombre, beste bat.
2: Izatez, claro, hori beste bat, beste toten bat. Uhum. Baina izatez, Margarita Sirgu da estrenatzen duena La Casa Bernarda Alba, 1945 eta 5. urtean, eta izan zen Buenos Airesen. Sirguri esker daukagu La Casa Bernarda Alba eta Sirguri idatzi zion. Eta orain, hamen daukagu erlazio zuzena. Margarita Sirgu ze estrenatu zuen Bartzelonan 1950 urtean? Salome.
0: Aiba.
2: Oscar Wilden Salome. Eta Sarah Bernhardt egin pasatu zitzaion modu berdin-berdinean izan zen kriston eskandalua. Ze, obra barnean dago alako ambiente erotiko oso gogor eta oso zuzen bat, nahiz eta estreinoa egiteko nahiko txu txikitu zuen Oscarrek Wildek bere obra. Mm-hmm. Izatez, Salome etzen emakumezkoa, baizik eta gizonezkoa. Mm-hmm. Eta, zegoen hor, erlazio homosexual bat, eta Oscarren Salomea izan leike alako kualitate edo alako berdintasun bat la komedia sin titulorekin, Lorcaren la komedia sin titulorekin. Zen mm-hmm. biak ere hor ezartzen duten, hor ezartzen dute euren sentimendu homosexuala, euren nahi homosexuala modu argi batean mm-hmm. eta publikoari erakusteko. A ber, alde batetik, Oscar Wildek ez zuen asmo askorik publikora erakusteko, zeia ordurako zegoen, bueno, kartzelatila, eta zegoen Parisen zegoen Sebastian Melmoth ez izena ekin idazten zituen antzeslanak, hasi que ya nahiko txukampo zegoen mundu literariotik, uh-huh. eta bestalde Lorcak idatzi zuenean la komedia sin titulo,
0: bai.
2: Idatzi zuen ez aurkesteko, bai, baizik eta, bueno, literatura egin zuen. Etxeko inolako asmorik antzeslan hori, bueno, agertokira joateko. Mm-hmm. Eta hor ikusi dut, bueno, bien arteko erlazio hori biak ere izan ziren momentu batean baztertuta euren gizarte partik, Oscar Wilde borrokatu epeikan hasi zelako Lord Halfer Douglasen aitarekin, el Marqués de Queensberry. Mm-hmm. Ah, kuriositatea. Queensberryko markesa da boxeo profesional edo boxeo modernoaren arauak jarri zituen lehena.
0: Kontxo? Kuriosa. Osea, bai, bai, bai.
2: Nahiko txuka morrista zen, izatez, baina horretaz aparte, hau da, jartzen dutuna, ba, hori, lehengoko normak, berak eragiten ditu. Eta gero, esan dudan moduan, La Casa Bernarda Alba zen estrenatu Lorcaren bizitzan, Lorcaren zutelako getan baseian, eta Margarita Zirgu zegoelako Ego Amerikan jira egiten, eta orduan atrapazion guda, eta zen esan hori, mila bertzen du, eta bosgarren urte arte, nik etxen dut, buruz nago esaten, Teatro Colón de Buenos Airesen estrenatu zuela. Ez daukagu argi ere, testu horretan inork esku izaktu bat zuen edo, esan dugu jakin, baina, bueno, hor zegoen. Eta gutxi gego.
0: Bueno,
1: oso ondo. Ez da
2: itzauei buruzko inolako galdei badu zuen, edo egoerari, Oscar Wildeen egoerari edo Lorcaren egoerari buruzko ezer. Ah, bueno, ba, claro, biak ere egin zuten, bueno, hankasartu bat, kriston hankasartua, osea, Oscar Wilde alde batetik sartzen da pleito batean, baina ez berari egiten dioterako ezer, baizik eta Lord Halfer Douglasari egiten diotelako, oda, bere aitak, bueno, ba, etxetik kaporatzen du, eta zen da zaten Oscar Wilde, que es sodomita, y presume de ello, orduan, Oscar Wilde sartzen da kriston epaiketa baten, galduen moduen epaiketa bat, eta bestalde Lorca, Madrien zegoen gerra azten denean, eta denek esaten diote, joan zaitzez berriz ere, edo estatu batuetara, edo joan zaitzez, edo nora, baina ez bueltatu etxera, ze etxean irengo zaituzte. Eta berak erabakitzen dau, etxera joan behar dauela, ba, bere etxean, seguro hau sentitzen zelako, eta bertuan hile egiten dute.
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Bueno, historia.
0: Galdera baten bat?
1: Es, oso ondo. Ba, bueno, mi esker.
4: Bai.
1: Deluxe.

0: Bueno, hemen sare txapa irratian zuten, hau da, antzerki etxea tabar, eta orain daku plazera, Sara Manzanos, ba, Manzano barkatu, ba, orkesteko. Kusi, bera, Bergarako aktoresa da, Bretxa, protagonistatako bate izan dakua, eta beste lanetan bebai, noski. Baina, Juan San ikasturtean bukatu zinun, Xixonen esadeko ikasketa. Zein izan zan amaierako lana, Sara?
1: Bueno, ba, arratsaldeon, mila esker, gonbidatzeagatik. Eukinitzuen bi lan, bate teorikua eta bestia praktikua. Teorikoa izan zan antzerkita neurozientziari buruz. Eta, bueno, praktikua, bueno, ulertzen da moduan izan zan, ba, antzeslan bat. Eta, bueno, egin ginuan las cosas que sé que son verdad, Andrew Bovelena, da, bueno, idazle australiarra, eta, bueno, azkenian deitu zan, las cosas que de verdad importan, ze aldaketa batzuk ginen nituen, eta, bueno, hori izan zan.
0: Bueno. Eta orain zer daukazu, Sara?
1: Bueno, ba, orain maiatzako 30an, Al-Andalusen Lo de Federico.
0: Al-Andalus da, arrasateko elkarte baten ba, aretua, ez?
1: Hori da.
0: Vale. Eta, Javi, ze galdetzeko daukazu, Sarai?
2: Ze hori buruz?
0: Bai. Lo de Federico.
2: Bueno, a ver, nik gondaiz ikusten ze lan daen, eta oso gustora dago, naiz? Oso gustora. Baina, bueno, nik ez dut ezer aurreratu, eh?
3: Ezin espoilarrena, eh?
2: Horregaitik. Berak esan zala, bueno, nahi duena. Hori buruz.
0: Eta zer aurreratu laikezu, Sara?
1: Bueno, ba, dala Federico García Lorcak 1928an izeban konferentzia bati buruz. Eta, bueno, gaia da Espainiar zehazka kantak. Eta zelan emakumezko... Zezeon emakumezko ama hoien atzean, zehazka kanta horien bitartez, zer transmititzen zioten, ba, bueno, bere umiei, ez? Textu horretan...
2: Oso polita, sentikorra, eta merezi du ikustea, entzutea behai.
1: Azkenian, bueno, da prosa da, baina Lorcak beti bere hitzetan ba, olerkia daka, ez? Ta, bueno, beti okiko da hori...
0: Bai, kutxu hori, eh?
1: Kutxu hori.
2: Eta naiz, eta Lorca zaila da, noizan behin, ulertzea,
1: bai.
2: Kaso honetan, ulertzen da oso ondo, testua.
0: Eharto.
3: Eta ze ordutan izango da, a ber, aurkeztu ba... izango da, maiat, izan dugu hogeta marrian, maiatzen honu hogeta marrian.
0: Bai, hori da zapatua.
3: Hori da. Ze ordutan?
1: Ba, bueno, karteletan daipintzen dauz aspiretan, baina gitarra joten da benak, dauka azterketa bat, Donostin, eta agian, beigual ordu erditxo bat atzeratuko dugu, baina hori joango gara esaten sareetan.
3: Ez dago inungo problema, izan, ez tabernia dago,
1: hori da.
3: Gainera zio zehartzeko bitxarrian.
2: Igual, hasta afaldu igual, bebai.
1: Hori da.
3: Bueno, igual zazpirako zagoiz da afaltzeko, baina, be, tranquil egoteko moduen, eta sain gustora, sain egoteko, bebai.
1: Eta bitartian, bebai, hori... bueno, antzes lanan bitartean beha hartu leik ezo zer, ardotxo bat, edo politxago ikusteko behintza.
3: Osa, que tipo kafe teatro izan.
1: Hori da.
2: Ba, ez que leku oso politxa. Oso politxa.
3: Ez dago egonda, eh?
2: Ez, abeitu. Oso politxa.
0: Ni pani ezagutzen dut.
3: Oso ondo.
2: Txikia?
1: Bai.
3: Bai, baina bueno, hola, ez?
2: Bai.
3: Gustora, guzua. Bai.
2: Guzua.
3: Oso ondo. Venga, beste galdera
0: erenpa. Zenba denporera maten dau? Gutxi gora bera.
1: Oso motza da.
0: Motza, laburra.
1: Oso laburra da, bai. Ordu erdira ez da iristen.
0: Bueno.
1: Oso laburra da. Bueno.
0: Ez da in laburra.
2: Baina, lutsatu duzu bizkatxo bat, no? Eta hogal, 20 minutu inguru izango
1: dira? Bai, 20 minutu izango dira.
2: Bai.
1: Bai, ze, bueno, azkenian pieza oso laburra da, eta orduan, ba, gure artian, ba, bueno, piano jole batekin nago, eta gitarra jole batekin nago, ba, hitz egin dugu, arnasa emotia tekstu horri, hori egitea isiluniak, oso garrantzitsua dela, bestela geratuko da dana, oso
3: arnasteko moduan hori, musikakin, musika
1: eman. Hori da.
3: Zelako pinta ona.
1: Musika ta proiektzioak ere bai.
2: Gainera badakizue, lo bueno si berbe.
3: Bai.
0: Bai, argi dago, argi dago.
1: Veces bueno.
3: Eta bai, bueno, badago beste nunbaiten egiteko asmorik, ero momentuz etxe.
1: Asmoa badago, baina oraindik ez dakate datarik.
3: Baina, bueno, hemendik deia egiten dugu. Bai. Ezta? Bai. Osea, baten batek nahi badau Sararen emanalditxo politx zoragarri hau nonbaitzen eman, ba, kontaktua, osea, hemen gauzeno, bai Sara, bai Pedro, bai Javi, bai ni,
2: bai.
3: Komentatu eta kontaktua ematen do.
2: Eta Sara, ez bada beste leku batzuetan aparte, datorren kurtzoan, Bergaran be, egingo da.
1: Hori da.
3: Epa, super guai.
1: Hori da.
2: Bai, ezta?
1: Bai, noski. Bai,
3: ikasturtean, osea, urte hontan. Super.
0: Vale.
3: Pues
0: baya,
3: muy bien. Baya, oso orti, ondo.
0: Hortikan aparte, exacto, isladan be parte hartzen dozu, ez?
1: Bai.
0: Eta ze itzen dozu hor. Bueno, spoilerrein bari, kontu.
2: Bueno, ya, ya irten da, zea, seminaixuan, agertu da ya kartela, eta agertu da ya sinopsia, eta orduan, txoser, kontau dezakezu.
3: A be.
1: Bueno, ni naiz Biloba, Elizabeten Biloba, da, bueno, pertsonaia, osea, novelan existitzen esan pertsonai bat naiz. Da, bueno, banago eszenan, hitz egiten dut, baina nire lana batez beda entzutea. Entzutea eta pixkat ba hori, nire besotan ba nire amamak esaten da bena hartzia.
2: Claro, azkenean da, Biloba da lotura bat.
1: Hori da.
2: Lotura bat. Ba, jarri historia kontatzeko.
3: Aha.
2: Ze amama kontatzen dio Bilobari sekretatu zitzaion aurretik,
3: bai,
2: eta hildo horretik badoa historia osoa.
1: Hori da.
2: Eta karo, bera da, ba, hori, lotzen duena.
0: Nexo da unión esaten da.
2: Hori da, bai, bai.
0: Bueno.
2: Eta zel modu zauz?
1: Oso pozik, ze azkenian rol hori, entzule rol hori be oso garrantzitsua da, eta normalia, bueno, nere esperientziatik hitz egiten dute, ba, ez dut esaten saiesten dogula aktoriok, baina beti, ba, igual, linea gutxi dazkagunean, bazaten dugu, jo, ba, nahiko nuke, ba, gixo hitz egin, ez? Baina batzutan, entzuten da benak eszenan, pisu handia dauka. Eta gainera izaten da, pertsona garrantzitsuari fokua emoten dotzan, eta hori beba ikasin bia da egiten, eta oso garrantzitsua da.
2: Naiz eta gutxi itzegin. Baina horretaz aparte, zuk egiten duzuna, nik ikusten dudana bintzate, da laguntzea emakumei, zebera, bueno, badauka esperientzia gehiago, beste baino, eta orduan berak lortzen dau besteak, ba, pertsonaia hartu eta eman.
3: Bai, soporte moduan,
2: bai,
3: da.
2: Bai.
3: Ostra, bai, ba, soporti esatia ez da bat berretxa, eh?
2: Claro.
1: Egon biazara denbora guztian atento, eta batzutan ez zare atento esaten da bena, eta gero nik esan biotena aztu. Eta geratzen ez, txuri.
3: bai, oso garrantzitsua da, soporte ona.
2: Laguntzen dau, pilo bate beste, laguntzen dau, ze, bueno, bera, lortzen dau hori.
0: Bueno, berriro bueltauko gara lo de Federico Lorca, ¿es? Hori daukula estreinaldia Arrasateko al-Andaluzko aretoan, maiatzako 30an, 7:30 inguruan, gutxi gora bera.
1: Hori da.
0: Aurat tabernatxua zabali dago, eta jendia oso jatorra da. Vale, galderatxo ba, Sara, zergatik junin biga ikustera lo de Lorca?
1: Bueno, ba, azkenian da nidakaten ilusio bat, egisa
0: bueno,
1: esan.
0: Horibe, o sea, horibe.
1: Egisa esan behar dut. Ba, bueno, ba, azkenian nire esperientziatik pentsatzen dotelako noiz behinka hitz ederrak entzun behar ditugula.
0: Oh.
3: Ua, txabal.
1: Nik uste dut, ze gare oso ituta beti, ba oso gauza realistak, bueno, a ber, ez dut esaten realista, txarra danik ez, ja. Baina igual negatibo, talako.
0: Olertuta, bai, bai.
1: Eta satarra, bueno. Eta, bueno, bai. Eta ni pentsatzen dut, ba hori, noiz behinka, hitz ederrak, metaforak, entzutia, ba, gure percepzio sistema, gure, uh-huh. Bueno, ez dakit.
0: Argi dago, bai. Junin bida, iputo.
3: Zurekin bandator.
1: Ez dakit zela esplikau.
3: Pues bai, bueno, ba, just... Eta como pizkate arima,
1: arima, hori.
3: Arima y zela
1: da. Hori da. Ay. Bai, lastanak.
3: Lai, hori da, lastandu, arima lastandu.
1: Hori da, naizta dana ez ulertu, azkenian oso tekstu poetikoa da, baina batzutan, igual bebai lagabiaza, ba hori, ba, musika, abotza, irudiak, pixkat, dana naizta ez ulertu, pixkat aha. Globalki, ba, behintzate, hori, elikatu.
2: Ba, baina ulertzen da.
1: Bai, bueno.
2: Bai, kanbotik bai, ikusika ulertzen da, ez da... Lorkaren izkunda hain zaila. Aha. Da, bastante erreza eta entzuten da, eta usten bazauzu zuri bidea jarraitu, eta oso ondo.
1: Hori da, ez dago zetan dana ulerturik itz bakoitza eta...
2: Baina berez ulertzen da.
1: Bai.
0: Beste galderatxo bat. Eta pentsau dozu lo de Lorca euskeratzia?
1: Ba, irakasle batek esan zostan.
3: Batela, eh?
1: Bai, eta nik zanotzen, buf!
3: Lorka...
1: Bueno.
2: Bai, posible da, ulertzea.
0: Bueno.
2: Euskaratzea Lorka.
3: Neretako, a ber, kontua da, neretako alako lanak zaiak iruditzen jatze, osea, artia jadoia hitzetan orduan, lan hori baten batek oso aditua inbia dugu, ez?
2: Ezke, segun nik, nire zertarako.
3: Ja.
2: Bueno, egia esan zertarako.
0: Ba beste publiko batera heltzeko adibidez.
2: Baina, erderaz bebe, ailegatzen da jente
0: bai,
2: guztiei,
0: no? Bai, ikusi, komentatzen otzu, zergati gure laguna, Nerea Arriznabarreta, oindala urte gutxi batzu, intzaban, La Casa de Bernarda de Alba, pertsonei batzuk hartuta, euskeratu zaben, eta bueno, irten zan lan bat...
2: Bai, baina hori, nik hori desberdin jadela.
3: Baina hori da berzino bat.
2: Osa, testuak ez dira, ez dauka zer ikusirik.
3: Hori da.
2: Eta bai...
3: Alako zozen bai.
2: Bai,
3: bai hori da.
0: Bale, bale.
3: Baina gauza bera euskeratu,
2: baina ez dakit.
0: Ulertu.
2: Zuk zelan ikusten duzu, posible dela?
1: Ekaro, nik ikusten dut, Lorkak hainbeste nortasun dauka, eta euskerak bai hainbeste nortasun dauka, zaten dut, posible agian bai. Baina, izan biako zara oso konsekuentia, eske...
2: Eta gainera, ez da baliagarria izango da, edozein traduzio,
1: claro.
2: Eh?
3: Claro,
2: zelan egiten duzu, hori euskeraz.
3: Itzulten dago sekulako lana.
1: Hori da.
2: Ez galtzeko poesia, hor barruan dagoen poesia.
0: Argi, bai, argi da, argi da.
2: Eta koza... Zaila izango
1: ezak. Neretzako Lorkak irudi pila bada euska, osea zuk entzuten duzu neretzako Lorkaren olerki bat eta usaina dauka. Eta dauka usaina ba hori, Espainiako hori hegoalde hori ta
0: Andaluziakoa.
1: Hori da. Ta claro, zuk euskeratzen duzu ta zein beharko zenuke. Ona ekarri edo euskera... Bueno,
0: erronka mundu.
1: Ja, bai, bai, bai.
2: Bueno, horrek igual Norrek egingo du traduzio hori, nork.
3: Claro, idea.
1: Ja.
2: Jakildun bat.
0: Noski.
3: Euskaltzaindiakin, Euskaltzaindiakin.
2: Edo bertxolari batek, ez dakit, ez dakit.
0: Bueno, sorte hon.
1: Bai, esker.
0: Eskerrik asko etortzagatik.
1: Zuei.
0: Denporia beti bezala hemen.
3: Bueno, gero tartxo bat baldin badauko igual sartzen du berri.
2: Bai, hori da.
1: Mm-hmm.
2: Ez Juan, eh?
1: Eso es, ni hemen.
0: Bueno, hoy música purtxo ba, mesedes.
3: Guazen.
0: Es que...

0: Bueno, oin dauku elkarrizketatxo bat, Ana Bajo, bera da Kokoxako antzerki taldeko zuzendaria, baina gaixoi jarri jaku eta ezingo zabala etorri zuzenean, eta gaur goizian jabita biok, ba, elkarrizketatxo bat graba oin dotzau. Nahi dozunean, Amaia, bale?
1: Bueno, ba, hemen gare Ana Bajokin, ongi etorri Ana, eskerrik asko.
2: Kaixo, eskerrik asko zuei.
1: Bueno, bera da Kokoxa antzerki taldeko zuzendaria ero partaidea izango dou.
2: Bai.
3: Oso ezaguna bergaran, esan behar
2: bai.
3: Da.
2: Bai.
1: Se, hori bera jogiza
2: da. Ez dut uste, ya nago fuera de onda.
1: Keba. Bueno, hasiko gara galderakin, Ana.
2: Vale.
1: Lehenengoa, gu, 150, kale antzerkia bedalkarre sustatutakoa, eta honen ondoren, zer daukazue?
2: Bueno, bai, lehen da bizi esateko, azkenengo proiektu honetan, zuzendaritzako lanak ez nagola egiten. Osa, bai, azkenengo proiektua eta gero, ba, naukago guapiskatxo bat nire bai, antzesteko. Beti, ba, zinantzaren atzian, gidatzen, eta asko gustatzen jaten gauza bada, baina proiektu honetarako nenean beste pausu bat ematia, ez? Piskatxo bat sentitzea hori, holtza gainean sentitzen dana, ba, sentitzeko horrekin. Orduan, bai, autogestionauga taldekoak, eta bueno, ba, ba hori, aldaketa horrek be bai, ba, bai, bai, dauka zer ikusixea gero bai lan prozesuan. Osaz, dagonean baten bat zuzentzen, egizela zailagoa izaten dara batzutan bidia hartzia, ez? Eta azkenengo proiektua, ba, bastante urra hundieta moduan sartu gara, ez? Azkenean nahi dugu berbaitxe, ba, eriotzarena, beste hainbat kontzeptu potoluetaz, eta ba, ez dugu kontrolatzen ez gaia, ez dugu kontrolatzen bez dramaturgia aldetik, orduan, karo, ba, ikusi ga pixka galduta hori bideratzeko. Antzeslanan estena guztia dauzkagu lotuta. Izango ziren 7-8 estena, eta doko gutxi gora bera estena bakoitzean zertaz hitz egingo dugun erabakita, ez? Baina gero, horre egonda gatazka handi bat, orduan pixkatxoa katia oin jau proiektua. Eta oindala gutxi elkartu ginen taldia, eta bueno, ba, bakoitza bere ikuspuntua adierazi zeban, eta ba, ikusi ginoan hori katiota genela. Orduan behar ginoan pixkat norabidea aldatu, eta erabaki ginoan ba, oingoz proiektua alde batera utzi, ez guztiz utzi, baizik eta alde batera utzi, oin arnastu pixkat, ze uda datorre eta nahi duguna da ba, loratu moduan, ez gelditu pixkat katiauta, eta gero ja, urri aldian berriz hartzea proiektua, ba, pixkatxo bat berrituta gube bai, ez? Eta, bueno, ba, hori da pixkatxo bat oin garetokian.
1: bueno, baina, bai. Baina onaino heltzeko ukidozue sormen prozesu ba luzia eta zaldezuna,
2: bai,
1: ez? Eta
2: bai,
1: gorra, eta...
2: baina, klaro, bai, baina gero dinamika aldatu da, ez azkenean lehen, ba, ni azkenean zuzendari lanak itxena banean, ba, bueno, ba, dinamizatzeko momentu hortan, ba, beste erabaten gende, baina on ja nola autogestionatzeko era hori berria danez, ba, gube bai sentiduga, niretako izan da asko bai denbora falta, azkenean, elkartzea taldia, bakarrik astean behin, ordu eta erdi, ez dut zumaten denbora gauza hondirik egiteko, orduan, netako bai izan da hori, ez? Igual denbora aldetik. Eta bai, eta ezagik. Bueno, gero bakoitza zokan bere iritzia eta bere sentimendua, ez? Eta sensazioa. Eta orduan eukiginuan aukera bai hitz egiteko itsaso eta hontauneko itsaso.
1: Bai, itsaso eskarate, bai.
2: Bai, itsasukin eta ba bera super eskuzabal, ba bera proposatu zuzkun eitea bai txontxongioekin ba zerbait eta lagasuzkun bere txontxongio bat lan egiteko eta ontzen nola la dugu gure proiektua pixka talde batera hasiga ba tonteatzen pixka txontxongioen munduarekin. Eta, ba, bueno, ba, netako horrek adibidez asko motibo dut aldiai, ez? Gauza berri bada, eta haize fresko bat moduan hartu dau.
1: Osondo. Bueno, gaia, ze gai nahi dozue jorratzi esan dozu, eriotza, ero...
2: Bai, eriotzari buruz genen hitz egiten eriotza, baina, oza, zehazki suizidiari zuzenduta.
1: Vale.
2: Ze eriotza naturala da gauza bat, eta gero erabakitako eriotza ba, da guztiz desberdina, ez? Gizartean dokogun arazo haundi bada, eta ez da adierazten, ez da ez dago ikusgai eta dago tabu bat moduan eta da ba gizarteak daukan arazorik handienetariko bat, ez? Eta gero eta jende gazte gehiago egiten dau bere buruaz beste eta bueno, ba pentsatzen dugu dala hausnarketa polit bat izango litzakela.
1: Konforme. Orduan ulertzen dut lantaldearen sasoia oso ona daukazuela, naiz eta eztabaidak eta izan, baina bueno, sasoia martxan asterokua jarraitzen dozu, ondo, ez?
2: Bai, bai, bai, astero elkartu, bueno, niatzu ez nintzen gerturatu, ze gaixori nago, baina bai, elkartzen gara, eta gero hori, lehen komentatu dutena, ez, bakoitzak bere iritsi izan zabanean, ba, dibidez nire Azpiazuk, berak komentatu zen, berak ikusten zabala garrantzitsuen azala taldearen zaintza. Eta ba, danok egin joan bat horrekin, ez, azkenean, taldea zaintzea da garrantzitsuena, ze kokoxeaz izan 14 partaidekin eta ontzen bertan gare 5. Orduan claro, egin behar duguna gure arteko ba zaintza bat mantentzeko eta egoteko motibatuta eta konfiantza guztiarekin, ez? Orduan bai, bai, taldearen osasuna oso garrantzitsua da ba aurrera taratzeko proiektu bat.
1: Ja, ja, ja, ulertuta. Aizu, laguntza ekonomiko hori jasotzen duzu edo beste laguntza mota?
2: Ba, bitu, guk 150 ginoan, antzestu ginoan Deban, eta gero antzestu ginoan bebai Azpetxiko jaialdi baten, eta hortik diru laguntza potente bat jaso ginoan, ez? Gero ez dugu gazta ondirik. Eta gaur goizian jaso dut bebai Koldo Leizaldeko gutuna, ze parte hartu dugu lehiaketan, eta irabazle
1: zorten gara. Ole, bai, zorionak.
2: Eskerrik asko, bai, kriston posa hartut, eta bueno, ba, azkenean badira, ba, euro batzuk lagungarrixa dira, ba, dozer gauza dala, eta bideratzeko gero godokuguna laguntza ondia da, ba, dokogula espazio bat elkartzeko. Eta hori, ba, da, da ba, hori zabaloteniko aretoan gare ensaiatzen, eta, ba, kriston suertia da hori ukitzea, bai.
1: Kostan, naiz. Bueno, orduan, ez dakite estreinatzeko datarik eukiko zuen, ero ondioka zine die.
2: Espektatibako saltuak ziren, ze zeukun asmoa martxontan, pasada martxoan esprenatzeko, baina ez da posible izan. Nire ustez oso garantitxe daukitzea esku artean gidoi bat. Osa, gidoi bat ez baldin badaukazu oso zaila da, pertsonae bat sortzia, bueno, aldugu gidoi gabe bai, baina entako, aber, aldugun uda eta gero hartu gidoi bat idatzi, eta gero horri eman bizitza eta forma.
1: Konforme. Osea, ez dago preixarik.
2: Prisagabe, ezke gero azkenean gu guretako egiten dugu, ez daukugu inor gainean, ez daukugu ikasturte bukaera bat, non nahi dugu gure mostra bat erakutsi lehen bai zanola, ez? Oin ez daukugu presin hori, egisa da presinua zeukitzi haitzen dabena da bai gehiagin lusatzea egualden boran, ez? Nere ustez, baina bueno,
1: bueno, bai. Bat eta bestia. Bueno, bukatzeko, bai. Ana, bai beste zer bai nahi dozu gehitzia, ero?
2: Ba, printzipioz ez, gora antzerkia, eta bai, eta eskerrik asko zuek espazio hau ematearren, ze gia da jokiztolan egiten duzuela, eta ba, nahi dugulago, ba hori dugulago guaguria bai sortzeko, eta plazaratzeko zaskenean horrek ez, erakustea lanak ematen dutzu bizitza.
1: Argi da. Bueno, mila esker.
2: Zuei.
1: Bai. Eta osatu.
2: Eskerrik asko bezarkada bat, bai, mi eskerrik
1: asko. Osatu. Bai, gaur.
3: Gaur.

0: Bueno, ba, hemen jarraitzen dau. Oin dauko elkarrizketatxo ba, Maria Jugalde, Ane Alberdi, Talaida Akizukin, ekainan zazpixan, seminarixuan, estreinatuko dabe, erraldoi berekoia. Hau da, ipuin bat, Oscar Wilderena, eta berzea kontatzen dozkuen. Bale? Aurrera, Maia.
1: Kaixo, hemen gare, Maria Jugalde, Ane Alberdi, Talaida Akizukin, ongi etorri iruroi.
2: Eskerrik asko.
1: Ekaina zazpian, igandea, estreinatuko duzue erraldoi berekoia. Oscar Wilderena, zein da argumentua?
3: Bueno, ba, azkenian bulinan inguruan itzen dau bastante, berba. Aukeratu hau, ze gaur egun bulina asko ikusten dau, naiz eta lehen be ikustezan, gaur egun asko dago bulina eta usten dau hau rekalkatzia eta umiengan eta ezain umiengan hau ba, ikustaraztia garrantzitsua dela.
4: Bai, azkenean, 19. mendian dago kokatuta musikala eta ba, islatzen dago ba, nola ikusten zan ez, azkenean, ba, orduan be bulina zegoela eta beti anik egondan gauzat izan dela, eta ondio be pos, egoten jarraitzen dagoen gauzat. Eta ba, orduan, da azkenean musikal bat hori islatzen dagoena eta ba, umiei olako egoerak ba, erakusten dutzena. Eta ba geixen bat horren inguruan doia.
2: Bai, bueno, historia benetan ba doia hori erraldo ba mutiko bat txikitxan ba desberdina zala bestiengan desberdina ze oso hondixa san ja txikitxan, bai. Orduan ba eurak esan daben moduan ba bulina itxesotzen eta bera alegin guztiak itzen zeban ba bestiak onartzeko, baina ez zeban lortu. Orduan aisla uin san bere gazteluan. Eta han bizi izan zen urte asko, eta urtiak pasatu zienian, beste ume batzuk, noski, porque ba, ez da bezaten zen bat urte pasatzen dien, baina bueno, urte asko pasatzen dia, beraia heldua da, eta beti bakarrik bizi izan da, baina gorroto horrekin, umien gain gorroto horrekin, ze asko sufridu zebalako berak, ez? Orduan, pasatzen dianian urtiak, ba, beste ume batzuk, nahi dabe jolastia bere gazteluko jardinean, eta berak ez dotze nahi lagatzia, porque gorrotua dotze umiei. Eta hor agertzen dira, edare, hiru elementuak, hiru elementuak, honek eurak itxen dabe, ez, hiru elementuak. Zuzara.
3: Ni naiz elurra.
2: Elurra.
4: Ni naiz aizia.
2: Eta gero dago beste bat itxen dabeena, June Alberdi, itxen da txingorra. Bai? Eta honek die pixkat, imaginarioak, edo?
3: Bai.
2: Eta orduan honek saiatzen die konbentzitzen erraldoiari, ba gaurko umiak ja ez diela lenguak bezala, ez? Eta bueno, ba lagatzeko jolasten berse oso lorategi politxa daukala eta hasta kezar. Eta gero agertzen da bukaera aldera beste pertsonai bat, dala beste ume bat, elbarritua, zila errodazin doiana eta oso integratuta, ezta? Ja umien artean, umiekin jolasten, eta orduan erraldoiak hori ikusten da benian, eurak saltzen dotze, ba, ikusten dozu, gaurko umiak ezberdina dia, ez dia lehen bezelakoak.
1: Bale, astu injatezatia, claro, hiru pertsona honek nondik handatoste? Ba, datoste Bergarako musika eta dantza eskolatik, ez?
2: Bale, bai.
1: Barkatu, astu itxeratik. Bueno, zergatik aukeratu dozuela nao?
2: Bueno, bamekin batera, o bamekin egin dugu Amelinen musikala, eta musika egilea Inigo Casali, askotan esate zozkun, jo, ba, nahiko neban nik zozer musika eskola, musika eta dantza eskolarekin itxia. Eta daukat musikalau eindakua udaleku batuetarako einda zeuan, eta gustauko jaten ba, zuekin zozer itxia. Hori, aurreko urtean, Irunen egin zan bebai, beti inda erderaz, lehen aldizia izango da, euskera. Estreno absolute euskeraz.
1: Ole, ole.
2: Eta orduan, lehen inzan erderaz, eta oindala urte bete Irunen inzan, eta, bueno, pixka galduta zenbiltzen zerian trajien inguruakin, eta, bueno, eta orduan, eskatu zotzen laguntza Bameri, ze Bamek zelan lanain jaseuan Inigo Casalirekin, ba, berak emon zotzen, Bamenen izena. Eta orduan, Bamek gestionatu zeban traje guztiak eta, bueno, hainbat gauza atretzokuak.
1: Vale.
2: Orduan, ba, beraz, nahi zeban, zozaritxea gurekin, eta guk ikusten ginuan, aukera zeuala handik ekartzeko trajiak eta holan, eta, bueno, ba, azkenian, ba, BAM eta musika eskoleren arteko elkarlan bat izango da, eta ekarri dugu handik traje guztiak, eta, bueno, ba, baintzate, sati bat egin da, ez?
1: Bueno, ez da
2: gutxi. Eta hori da, bai.
1: Aizu, eta nortzuk hartuko dute parte?
4: Hartuko gabe parte hiru abesbatzek, diela Hasiberrien abesbatza musika eskolakoa aurren abesbatza eta Antzuolako abesbatza batek. Eta gero kantu ikasliak gala beste zazpi pertsona, izango gala gaina gaztien artian nagusienak gu izango eta gero egongo daia erraldoian papela itzen dabena dela ja ba esain gaztia baina bai osea berak enduta beste danok ba geixenez guk 17 euskou ba geixenez 17 urtekoak
1: oso ondo osea nahi esatea ne
3: ez hori ba Laidak esan dabena June Alberdik Laida Pela gero Erraldoi gaztian papela ingo dabe Paule Arrizabalagak eta Jorak.
2: Mendizabal.
3: Jora Mendizabalek. Eta gero ba, abez batzako umiak. Eta bueno, gero erraldoi nausixana Raulek itxen da.
1: Oso.
2: Raul Casales.
1: Bale, aurrera. Eta nori zuzenduta doia erraldoi berekoia?
3: Ba, erraldoi berekoia doia, ba, familixei zuzenduta, ba. Bai, abezbatzan daren umien gurasoan aiarre, ba. Eta guzten dudala, ba, familixan ikusteko musikal bat. Eta, bueno, ba, nahi daben mundu dan aldajun ikustera. Asi que egon bidauta sarete danok.
5: Estupendamente.
1: Vale, eta inguruko herritan izango da aukera ikusteko?
2: Bueno, bagabiz, baina ondo ezin dugu esan, ez errez. Zabali dago eta izatekotan ja uda hostian izango zan. Zabakizu ia maiatzean garela eta, bueno, hemen umiekin lana itxen dozunean, ba hor bukatzen da, hor dago muga, ez? Da. Baina, bueno.
1: Baina asmua bai, ez?
2: Bai, asmua... Pentsatzen dugu baietz.
1: Atzola, algeta...
2: Hainbeste lan egin da gero, ez da? Etekin atara bihotzau. Eta gainera eurentzat lehen protagonista izango da, ez da?
3: Bai.
2: Eta, bueno, ba, politxe izango da ikustia zelako talentua dauken, daukun herrixan, gaztien artian bebai, eta, bueno, eta zelako lan egin da ben, baitxa.
1: Zu, Javi, galdera bat emanen.
5: Bai, nikera, a ber, zuek, begiatu duzue, ikusi duzue olako buenian eskolan?
3: Bai, oza, antzematen da. Askotan, naiz eta ez zigarria inbeste, nik usten dut naiz eta gestu minimuak aldo eskuelan mina asko itxera eruan, eta azkenian horrek guri asko aldatzen noskuta, eta ez ikuspegi aldetik bakarrik, naiz eta oza, sentimenduak bebai asko aldatzen noskue. Eta alga aldatu, oza, gure pertsonalitate aldo aldatu. Azkenian beste batzuk esaten dabena gaitxik edo itxen dabena gaitxik.
4: Ba, nik uste azkenian bulina beti existu dala naiz. Eta bulin hitza ez erabili. Beti egon dala ez, ba, azkenian ba, naiz eta bulina izena ipini arte, ba, beti egon diela ba, bulin bezala identifikau aldien jarrerak. Eta oin bai hasi dala geixa horren kontrako ez, ba, protokoluak eta zabaltzen, baina horrek azkenian ez daukentzen ondio bulina egotiak, eta bai da azkenian ba, jente askoi azkenian afektatzen dutzen gauzat, eta geixen bat gaztien artian. Eta horregaitzik nik uste dala importantia, ez, ba, honei ba, bizibilidadia emotia.
5: Eta jarrera uste duzue aldatzen ari dela?
4: Bueno,
5: orokorrian.
4: Osea, orokorrian lenguakin konparatuta nik uste baietz azkenean ba, geixau dagolako normalizatzen ez ba, dano gala desberdinak danon artian eta bakoitza dauzkala bere gauzak, baina nik uste ondio jarraitzen da bela egoten.
3: Bai, guztizadoz. Ba, igual pausu txikixetan, ta poliki-poliki, baina, bai, nik uste lortuko gula pixkat, hortik, irtetzia. Ez guztiz, baina, pixkanaka, pixkanaka.
1: Bueno, bueno. A ber, lortzen doun danon artian, bale? Bueno, eskerrik asko iruroi etortzagatik. Eta sorte hon.
2: Mila esker, mila esker. Eta gonbidauta dago, herri osua, eta beste herri batzutatik nahi bozu etorri, ba, baitxa.
1: Eta sarrera salgai da este ja, ero?
2: Doain izango dia, azkenian. Osa que, bai.
1: Azkare bilibik da, gonbidapen hartzeko, eh?
2: Hori da, hori da.
1: Ba, mila esker iruroi, eh?
2: Bale, eskerrik asko zuei.

0: Venga, bukatuko zarakin hemen daukagula zuzenian eta probetxau ingo dugu azkenengo hiru minutu horiek. Sara, zuretzat.
1: Ba, bueno, egon naiz pentsatzen ze esan, teneretzako, bueno, egokiena, pentsau dala. Ba, bueno, lo de Federico, ikustera basatoste, antzokira sartzen zareten une horretan, gustoko jaten sinistia, zuek magiak existitzen dabela. Eta modu honetan ea Lorcaren duende hori lortzen dugun bai ateratzea, bai eszenatokian barruan gaudenak eta bai publikoan darenak izan be bata bestearen beharra daukagu antzerkiaren magia sortzeko.
2: Wow. Oso ondo. Neri galderatxo bat geratu ja, bakatu. Esan dozu piano eta gitarraren laguntza arnasa emateko Lorcaren testuari nola izan da lankidetza hori?
1: Ba, bueno, egon gara bata bakoitza bere gauzekin, lanak, bueno, pixkate zaila eukidugu, ba, bueno, elkartzia.
2: Vale.
1: Baina behintzat nik esan behar dut oso elkarlan ona izan dela.

0: Kutsu hori, magia hori.
1: Hori da.
2: Zara, eta zer da, espektakulu bat hasi bakarra, edo dago aste baten barruan, edo zer gehiago da egiten dute hor?
1: Ba, orain hasiko da aste kulturala, bertan, baina neria ez da aste kultural horren barruan. Ja. Da aste bete ostian.
0: Ah, vale.
2: Eta ze, beste galdetxo, izan duzu arazoak ara joateko eta baietz esan zuten?
1: Bai, bai, Juan, proposatu eta baiezkoa.
3: Betxu, oso esku zabala.
1: Oso.
2: Eta ez izun galdetu, zate bat dareko zen olako obra zen, bai. Edo zela zeri buru zen.
1: Bai, baina, bueno, esan zuzten, bai, gutxi gora bera ze izango zan, ni, bueno, esan otzen, baina ez zuten ipini inolako trabarik.
3: Bueno, ba, agurre esan behar dugu, aizu, bai, bosika pizkatekin, ardia, bai. Bosika pizkatekin.
0: Mila esker, Sara,
1: zuei,
0: eta sorte hon.
2: Eskerrik asko.
3: Mila esker, venga.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Irratia! Bla, bla, bla, bla, bla. Oreretako irrati librea!

0: Ei, hi, ze de montel txuten ari aiz?
1: Zintzilik erratia.
0: Nola?
1: Zintzilik motel, FM 100.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri gizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lokiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Horeretako irrati libre bakarra, nahi duzuna

0: Zintzilik irratia!
1: Horeretako irrati librea!
2: Hey, txo! Zemuz!
3: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
2: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
3: A ber!
4: Zintzilik irratiaren kanaletik!
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, meze!
3: Irratia FM 100.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A.
1: Pasa txokoa!
2: Babua, alentza, kebende!
1: Hortzatu!
2: Yeee! Ebaio, kebaio, gitarra horre!
1: Haude, gau martxea!
2: Apa, rika! Guaze, guaze, guaze, neska hazia gortere gete!
3: Guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen, guazen.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrano madrilekoa, David.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak.
2: Eskerrik
1: asko etortzeagatik.
0: Xabi.
3: Ongi etorri.
4: Ostiralero, 15ean behin,
5: Piztu Irratia FM 100ean,
4: gaueko 10etatik 12etara,
6: aldapa fe,
7: irratsaio okerra.